Bila je to skladba Sirato Heinza Holgera. Velškim nacionalnim orkestrom radija BBC dirigirao je Terry Fisher. A sada će se Heinz Holliger pojaviti i kao izvođač. Uz simfonijski orkestar austrijskog radija i pod ravnanjem Leifa Sagerstama svirat će Mozartov koncert za oboe u C-duru.

Sonatu za violinu i klaviru SBR Richarda Strausa svirali su Minami Yoshida i Jean Dismare. A sada ćemo čuti 4 plesa iz glazbe za balet Don Juan, koju je 2007. skladao visoko nagrađivani slovački skladatelj i dirigent Mirko Krajči. Plesovi su židovski ples, polka, tango i džez.

Kvartet Papandopulo izveo nam je skladbu Peace for Amy Tene Ivane Borić. Time smo došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Čuli smo fantaziju C-duru opus 17 Roberta Schumana. Klavir je svirala Marta Argerić. A sada slušamo sonatu za violončelo i klavir Claude Debussya. Uz Martu Argerić sada nastupa Miša Majski.

Miša Majski i Marta Argerić izveli su nam sonatu za violončelo i klavir Claude Debussy-a. U nastavku slušamo treći koncert za klavir i orkestar u C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Stavci Andante Allegro, tema Andantino i variacije i Allegro mano troppo meno mosso Allegro. Nastupit će Marta Argerić i simfonijski orkestar iz Montreala. Maestro Charles Dutoit.

Slušali smo De Poem de Guillaume Apollinaire Stanka Horvata. Nastupio je zbor HRTA i dirigent Tomislav Facini. U nastavku Je de cloche za marimbu i gudački kvartet Stanka Horvata. Nastupit će Igor Lešnik, marimba i zagrebački gudački kvartet.

Bio je to koncertino za klavir i puhače Stanka Horvata. Nastupili su Lana Gentz, klavir, puhački ansambl Simfonijskog orkestra HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk. A sada ditirambos za orkestar Stanka Horvata. Nastupit će Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

Pjesmu iz mjuzikla Cats, Gus the Theater Cat, Andrea Lloyda Webbera izveli su Sarah Brightman i Sir John Gielgud. Bilo je ovo za kraj emisije Klasični vrt koju je za vas uredila Jana Haluza.

0: Ja sam zapravo došla u kontakt s komedijom još kao tinejdžerica, jer je moja teta bila direktor muzičke škole Pavao Markovac.
1: Ljubica Wagner, umirovljena kostimografkinja kazališta Komedija.
0: I onda pred 75 godina je uvijek dobivala karte za sve te priredbe i tako je ona dobila i animirala je, momu ujaku se nije dalo i teta, jel, smo otišle u komediju i jako se dobro zabavile. I to je radio Fadil Hadžić, a Fadil je bio, osim što je bio jedan silno sposoban organizator, pun ideja, bio je jedan izuzetno duhovit i zabavan čovjek, talentiran jako, tako da je taj kolaž ispao jako zgodno i ja se još dobro sjećam toga. A onda, mislim, 5 godina poslije toga sam bila na onoj prvoj izvedbi Đerdana. Ali se vrlo dobro sjećam Melite Kunc koja je stvarno imala krasan i veliki glas i tako. Bila je i u operi je pjevala i nje se jako živo sjećam iz te predstave. I zapravo nisam na te dve predstave što sam prisustvovala, nisam ni slutila da ću prekrasnih 30 godina sticajem okolnosti provesti u toj kući kao zaista nesretna, nego upravo presretna osoba. Toliko lijepih uspomena me veže na tih mojih preko 30 godina komedije.
2: Predstave pratim negre od svoje 8., 9. godine. Imala sam tetu koja je bila obožavateljica, ali ona strastvena obožavateljica Džanija Šegine.
1: Denis Grabarić, umirovljena članica zbora kazališta Komedija.
2: Među onima koje su bacile cvijeće na pozornicu prije nego se on pojavio na sceni. I ona je počela mene voditi. Znam dobro da smo sjedili uvijek na balkonu sa strane. To su bile najjeftinije karte koje je ona mogla onda kupiti jer je išla jako puno u kazalište. Nije bilo onda pretplate pa ne znam čega, nego... A Groficu Maricu je gledala, kažem, kad je igrala 100. put, ona je 100. put gledala. To je bila, evo, jedna od tih koje spominju, jel, u vremenima kad su karte za operetu se kupovale od komedije do, tako reći, Trga bana Jelačića bio red za ulaznice. A ono što sam gledala, to je bila, dakle, Kneginja Čardaša, Silva, se tada zvala, jer nije bilo kneginja i grofica u našem društvu. Pa sam gledala Zemlju smješka sa Marijanom Kunštom, onom čuvenom Melita Kunc i Marijan Kunšt. Mnogi ljudi ni ne znaju, naravno, da su oni postojali, a to su bile vrhunske izvedbe tih pravih klasičnih opereta, ne modernih, ne mjuzikla, nego opereta. E, ono što sam gledala baš i puno puta je bio Splitski akvarel i Mala Floramie, jer moja je teta, mama i cijela obitelj su Spličanke. I to iz Velog Varoša. Spličanke koje su stanovale vrlo blizu kazalištu. I imali su svoju ložu u kazalištu. Ali znam da im je, da je bilo jako im drago i moja mama je išla tada naravno s nama da to sve skupa gleda. I bile su zadovoljne da je to dobro i da je to napravljeno. Dakle, bio je tu i ovaj kod Bijelog konja, to se jako, jako dobro sjećam, operete kod Bijelog konja, kad je Mlado Štefančić igrao Zigizmunda, tada sam ga prvi put vidjela, ono, on je bio kompletno u bijeloj odori sa bijelom kapom na glavi, bio je jako, jako dobar komičar, naravno, i pjevač, i komičar. Onda je bilo Stvaramo reviju, dakle, tu sam bila dosta mala, kad sam to gledala, to je bio kao jedna preteča mjuzikla kod nas, autor Marijan Majić. Nastupali su svi ovi naši operetni pjevači, i Mirjana Dančuo, i Džani Šegina, ali je bila prava revija. Revija, tada nije bilo televizije, nije bilo videa, nije bilo stvari da mi možemo vidjeti, osim u filmovima. U filmovima su takvi filmovi bili, ala ne znam, Doris Day ili tako nešto. E, takav jedan, jedna takva atmosfera je bila u to Stvaramo reviju, je bila kao predstava, stvaranje predstave u predstavi. I to je bilo, ja se tako dobro sjećam, da je Mirjana Dančuo, koja je bila stvarno velika naša operetna pjevačica, kasnije operna u Norveškoj, da je plesala, da je, su je popeli na crni veliki klavir koji je bio na pozornici, a imala je onako jedan kao korzet na sebi, ove mrežaste čarape, perije, prava pravcata revija ona američkog filmskog tipa. I to je mene tada bilo, ne samo mene, za sve nas bilo to novo, ali u tih godinama sam ja stvarno imala nekakvih 10 godina i manje, to je bilo jako, jako mi se dopalo. Tu je došla onda i Vesela Udovica sa svojom raskoši, slično napravljena, isto Mirjana Dančuo je bila, ona je bila tada prava zvijezda za takve stvari. A ono što se jako dobro sjećam, bila je Poljubi me Kato, dakle Ukročena goropadnica, kad je već igrala Sanda Langerholz i od, puno puta sam poslije čula, ne da se ja od tada sjećam melodija ili ne znam čega, ali se sjećam da je bio jedan veliki

moment i karakter lika, onda mi je svejedno je li je jedan ili sto na pozornici. Jest da je kad je puno, ja sam recimo po teatrima, po drugim velikim operama radila velike opere, ali ne mogu reći da mi je bilo teže. Možda je fizički bilo ono oko nabavke, ovo ono. Recimo ja sam u nekim Suzanina tajna i Silom liječnik i tako operama radila i dekori kostime. Ali nisam se više u to upuštala, jer tu kad radite jedno i drugo, naše organizaciono-tehničke prilike u teatru nisu tako idealne, tako da vam uvijek neminovno jedan element strada, ili scenografija ili kostima, koje ne možete napraviti ono kak treba. Ali imala sam jako dobre suradnike, kolege, prvom redu genijalni Deželić, on je mene angažirao kad me Štroci doveo. On je zgodno, on nije se puno miješao, nek je zvao šefove Krojačnice, bile smo tri kandidata da oni odaberu nakon par predstava. A oni su, eto, slučajno odabrali mene i tak sam ja došla. Dakle, Deželić je bio divan i kao umjetnik i kao jedan, i puno mi je pomogao u formiranju i uopće u formiranju likovnog izraza u komediji je on puno napravio. Recimo njegov dekor za Edenov, Horvatov, tamo, amo, to su antologijski dekori. I tak, samo to je davno prošlo i zaboravljeno, jel? Ali je lijepo, meni, ja sam bila sretna da sam to doživjela. Mi smo imali onda divnu suradnju i sa Aleksandrom Augustinčićom, a i ovi kućni scenograf Ljubo Petričić je bio jedan jako talentiran i idealan suradnik u komediji. On je bio stalni scenograf u komediji i njegova je velika zasluga i posle još i Stjepan Gračan koji je bio i kipar, tako da je toj likovnoj strani i moji direktori i Štefančić i Simoneli su dali jedan jako veliku važnost.

0: Tunjelu, to je u režiji gospodina Radića bilo. Mogla je biti dobra predstava, malo je falilo da bude zanimljiva, znate, jer ja sam išla na nešto drugo, nisam ja igrala Petrunjelu vrckavu, zgodnu i tako, nešto sam drugo ja radila, da je možda s jednim drugim tokom krenula predstava, iz nje možda nešto bilo se iščililo, a ovako, eto, hvala Bogu, nije to, eto, vidite, to sad, tu bi, kako bi rekla jedna moja bivša kućna pomoćnica, tu sam se malo škliznula, da. Onda sam
1: Skup.
0: Igrala sam u skupu, u početku sam igrala ovu Dobru, a kasnije sam igrala Varivu, pa sam igrala ovom mjuziklu Dundo Maro, igrala sam Babu. Fine su to uloge, igrala sam i u Zalamajskom sucu. Ovog čer, Tonko Lonza mi je bio otac. Lijepih uloga, jesam.
1: Na zalazu karijere postali ste članicom drame Nacionalne kazališne kuće Hrvatskog narodnog kazališta. Čemu tako dugo čekanje?
0: Da. Ja sam ono od početka bila u dramskom, znate, i dok nisam u dramskom tako doživjela jednu neugodu, zapravo kad je došao za ravnatelja. Jedan gospodin, nije važno njegovo ime i prezime. Ja sam tada, dugo sam bila na ledu, što ono bi se reklo, mi to tako glumci kažemo, što nije njegova zasluga, nego direktora prije njega, mog kolege, jeli? I ja sam jednostavno počela igrati u ovom kod Relje Bašića i to tako neke zgodne uloge. A osim svega sam bila za sina na kredit, kako se kupovalo, kupila stan. I zapravo kad su mi taj kredit uzeli, jeli, novac tog kredita, ja sam još morala u dramskom dodat, ne znam, još neke novce da bi mogla dobiti praznu onu kovertu ili šta li ono bilo, ne znam kako se to zvalo. I onda sam zamolila novodošavšeg direktora da mi dozvoli godinu dana besplatno, bez plaće, ili da ja odem, ali da ostanem član kazališta. On je rekao da ne mogu, i sutra dan sam se pronašla da visim na podjeli nekoj s jednom ulogom koja je otprilike imala negdje 4 ili možda 4,5 rečenice. I ja sam rekla da bih ja to odbila i da ga još jednom molim da me pusti. Rekao je da reće da on to ne može napraviti. Ja sam rekla, vi ne možete, ali mogu ja. Kaže, kako, evo, dajte mi komad papira. On mi ga je dao, ja sam mu napisala tog trenutka otkaz. Otišla iz dramskog i nikada više nogom u dramsko stupila nisam. Sada me, u posljednje vrijeme sam razgovarala sa gospodinom Dolenčićem, pa vjerujem da će se ta naša suradnja, da moja sa dramskim obnoviti u sad obnovljenom kazalištu, jer će se početkom sljedeće sezone raditi Breza Slavka Kolara i ja bi bila gost.
1: No put do ulaska...
0: Ne kao ženska glavna uloga.
1: Put do ulaska u Hrvatsko narodno kazalište za vas ipak nije bio lagan, a ta čast vam je pripala na kraju karijere, kažemo.
0: Jest, to je istina. Nije bio lagan, zato isto je tamo bio jedan gospodin direktor. Kad sam ja dala svoju ponudu, on je rekao da ja ne spadam u taj teatar. Pa ja sam rekla, dobro, hvala Bogu, ne spadam. Međutim, kasnije još je bio jedan direktor koji je smatrao da ja spadam. Pa eto, tako je to ispalo.
1: Kad dođe kraj na pozornici, mnogi njezini velikani nastavljaju djelovanje baveći se pedagoškim radom. Imate li takvih ambicija?
0: Imam. Dapače, to bi me... Znate, raditi s mladim ljudima je krasno. Uopće sa mlađim od sebe, ne kažem baš ono mladi. Zato jer pomlađuju vas. I tu je isto jedno uzajamno davanje. I ja bih voljela, ako mi to uspije, napraviti, neću to reći jednu glumačku školu, nego jedno glumačko druženje oko jednog komada. Ali ne sa profesionalcima, nego sa ljudima koji smatraju da imaju talente, koji teatar vole. I to na taj način. Da bismo stanovali, recimo, Ja, to bi bilo idealno. U mojoj

Australski Brandenburški orkestar izveo je pod vodstvom Paula Dyera treći Brandenburški koncert u G-duru Bachove oznake dijela 1048 Johana Sebastiana Bacha. Sa snimke danskog radija u nastavku ćemo čuti surge Aquilo za 16 glasova Jana Sandströma.